0: Kizalamu kama Kizalamu sio lugha nyepesi sana.
1: Pesa kabisa. Kwa mfano mtu anakuambia umesikia? Onga mkulu hafulaga.
0: Yaani mkubwa ajambi au?
1: Umeona?
0: Sasa ndio.
1: Yaani mkubwa hakoseagi.
0: Hakoseagi. Irudie kwanza. Irudie.
1: Mkulu hafulaga. Onga mkulu hafulaga.
2: Mengi ya makabila haya yamemezwa na migration au kuhajiri kwenye makabila hayo kuja mijini.
3: Koko vitoma kanabe kwa chaba bebe ya chaba kwa ano oe kato enkoe usepa ae koko ona kanabe kwa bepe kena ono.
2: Hivyo kupoteza si tu lugha zao bali na ngoma zao na utamaduni wao na asili yao pia. Hata ukitafuta ngoma za baadhi ya makabila haya na hata waongeaji wa lugha zao za asili wamepungua kwa 88%.
4: Kangi daneko onoko bawa eta ngonga ota usepa bawa kwa gangi da
5: agadari agero dangoli ngo holo gromo hora alai dango da yagleme darandro robo
6: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo